کہ ایک گٹھ اور چار انگلاں سواس منوخ دا باہر آندا ہے، پتہ نہیں بھائی مڑے گا کہ نہ مڑے گا، اے ایک اکھ دے پلک وچ پانا ورت سکدا ہے۔ اس لئی گرو نانک سچے پاتشاہ کہندے ہن بھائی اس جل دے بدھ بدھے دا کتنا کو ہے جیون، بس اتنا ہی ہے کہ مہلت موت نہ جانا، پل دے وچ پتہ نہیں کی ہو جانا۔ اس لئی گرو نانک سچے پاتشاہ جی نے شبد اچارن کیتا ہم آدھ